0: کا سلسلہ کچھ اس طرح چلا کہ ہمیں پروگرام کے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا، اس لیے اس ہفتے بھی وحیدہ جی وویدھ بھارتی کے اس کاریکرم کو روشن کر رہی ہیں اور باتیں وہیں سے شروع کر رہی ہیں جہاں پچھلے سپتاہ چھوٹ گئی تھیں۔ وحیدہ جی سے باتیں کر رہے ہیں کمل شرما۔
1: وحیدہ جی، گولڈی صاحب کا بھی ذکر آیا تھا، پھر وہ ادھورا رہ گیا۔ گولڈی صاحب کا شمار بہت ہی ٹیلنٹڈ ڈائریکٹرز میں سے ہوتا ہے اور انہوں نے بڑی کامیاب فلمیں بنائی اور آپ نے بھی ان کے ساتھ میں کام کیا۔ ایک نردیشک کے روپ میں، ڈائریکٹر کے روپ میں، آپ نے ان میں کیا خوبیاں پائے؟
2: وہ بھی کافی انٹیلیجنٹ ڈائریکٹر تھے۔
1: کیسا تھا ان کا کام کرنے کا سٹائل جو تھا؟
2: ویری ایزی ٹو ورک وتھ گائیڈ۔ میں پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا، اگر ڈائریکٹر کو کوئی سجیشن دے، میرا ایکسپیرینس ہے دوسرے آرٹسٹوں کا، آئی ڈونٹ نو، تو اتنا وہ لائک نہیں کرتے تھے۔ خاص کر وہ دماغ میں اس وقت تو زیادہ ہی تھا، ابھی بھی ہے تھوڑا بہت، کہ لڑکی کا کیا سجیشن لینا چاہیے، دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ۔ تو گولڈی میں یہ بات نہیں تھی، تو کبھی کبھی میں کہتی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، تو وہ ہاں یا نا نہیں کہتے تھے، مگر اس چیز کو لے لیتے تھے۔ پھر چپکے سے اس کو کرا کے میں کہا ارے میں نے جو کہا وہی کیا نا آپ نے، تو کہتے ہاں تو صحیح سجیشن تھا، اس کے لیے میں نے کیا، یو نو۔ سو وہ بات بڑی اچھی تھی، اور گائیڈ کا ٹریٹمنٹ ان کا بہت ہی بڑھیا اور اچھا تھا۔ خاص کر گائیڈ کا ایک سین تھا جہاں میں مجھ سے چھل کیے جائے پرفارم کرنے سے پہلے بیک سٹیج پتہ چلتا ہے کہ راجو از بین اریسٹڈ فار فورجری، اور اس کے یا اس سے پہلے مارکو آتے ہیں، اپنی کتاب پرنٹ ہو چکی ہے، تو وہ راجو کو کہتے مجھے اندر جانا ہے، ملنا ہے، جانے نہیں دیتے، تو وہ منع کرتے ہیں۔ اگر میں نے سوچا اگر آج کی فلم ہوتی تو ضرور ایک وہاں فائٹ ہونی تھی بٹوین راجو اینڈ مارکو، تو اس کو اتنا ڈیسنٹلی اور اتنا ڈگنیفائڈ مینر میں اس کو ٹریٹ کیا۔ وہ خالی صرف ٹائی تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں مارکو کی اور ٹھیک کر کے کوٹ کہتے نہیں آپ نہیں مل سکتے، میں کتاب دے دوں گا، آپ جائیے۔ وہ مجھے وہ سین بہت اچھا لگا، چھوٹا سا سین تھا مگر بہت اچھا لگا، اور اس میں دونوں کا یو نو انڈرسٹینڈنگ آف کیریکٹرز بہت ہی خوبصورت، ہی واز اے ویری گڈ ڈائریکٹر۔
1: لیکن وہ جو گانا ہے مجھ سے چھل کیے جائے، یہ تو ضرور ہم سنوانا چاہیں گے،

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔